0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

0: eite Holstein, og jeg snorka. Snorka mykje mer enn kono mi Mallorca. Jeg vart kasta ut i kulden, og jeg fraus og bare faen. Nå ligger jeg her i kjelleren, på en alt for kort divan. Hallo, jeg heter Holstein, og jeg snorka.
1: Holstein!

0: Pres den. Trækspillet, der signerer. Du skal ind, Holstein. Holstein!
1: Ja?
0: Nu må vi vælge, om vi skal have gitarren og trækspillet.
1: Ja.
0: Bliver det trækspill?
1: Så...
2: Hallo, Holger Jodal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 22. september. Hyggelig at du hører på. Så ønsker jeg deg også en fin dag og en fortsatt fin uke. Mitt navn er Kenneth Norman, og nå spiller musikk for Astrid S. Vi er perfekt, men verden er ikke det, heter denne låta.

0: dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.
1: Hei, jeg er Myrna Braza, og du hører på Radio Os.
2: Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 22. september. Hyggelig at du hører på. Så ønsker jeg deg også en fin dag og en fortsatt fin uke. Mitt navn er Kenneth Norman, og nå spiller musikk for Astrid S. Vi er perfekt, men verden er ikke det, heter denne låta.

Ja, da må jeg bytte en anledning og takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut i 2003. Her skal dere få høre Drakk stod til din tei med Åsa.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 22. september. Hyggelig at du hører på. Så ønsker jeg deg også en fin dag og en fortsatt fin uke. Mitt navn er Kenneth Norman, og nå spiller jeg musikk for Astrid S. Vi er perfekt, men verden er ikke det, heter denne låta.